FM1. Sona appen hevur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sem við kundið til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: all know why.
1: Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kunnu tekja ferja til. Kunna de om treidnar á ft.fo.

Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum er kundi til føyja til. Kunna de om treidnar á ft.fo.

Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sem við kundið til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.